0: לי, אם הפקין תרבח ניופת די, על דיין תדיין, ניפען הובו.
1: Dikki diskat nezzajt mil-ġimil temmejna r-rokna l-reġi uza għal dal-ħodu u issa għanna l-lenzo guzman bid-diska va pensiero.